Ke supa fela metsotso go itjola ireng ya botshelela ke laborarom le jaji ke la masome peditharo ka ra go di le wedding wa ga bona kwa ke tepedi masome peditshela motelejim ke a dumedi shebile ka go amogala wo lenano la ntometsebe go radio tef mathapa meng a le hono thobela go mentle lo senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenano la route 36 ba ka ntora ditaba ke shantle motlhaka ka ditaba tsa mafela lo tsa letjaji mona motelejim o ka letela go tshe dingwe tsa ditaba go sasa misong ka ira botshelela ka leleme la sisimane lenano le le tjolotse fa ke mo tjolotse pe tshwana kwa na tshepo mojaki motla tja motjole tshe petitsi wana kwa na brane mganedi motjole tshe sofi motsai ke filo ra motla botlhale moyela le tlhogonolo mathosa shantela motlhaka petricia le putu ga mogo le sontsa ga sekoba ba tjole tshe ka machine ke mahlodi malaji le lucky wa ga bo papem na ke kholofelo se le tisha go mo mothele tshe le tja jina le hono a ke sepele ke le noshim ke sepela fa le elizabeth magagane ba ga magagane